0: 集合完了です。ご指示をお願いします。
1: 将軍たちは天皇陛下のために大東亜戦争のためにこっちに来たんです。大変ご苦労さんです。これからは我々天皇陛下のために大東亜戦争のために頑張りましょう。
2: 天皇様万歳。
1: おうよ、酒を飲もう。
3: いや、酒は特殊兵の勤務です。
1: 君は今日来たばかりですから例外で少し飲もう。明日からやめる。
3: はい、どうぞ。ありがとう。
1: じゃあ、ようこそ。
3: ありがとうございました、将軍。
1: 今日はうちのパーティーだから会食なんか言わないで。
3: どうぞ。
1: どうぞ。
3: なあ父上、その蒙恩将も特殊兵出身だと聞きましたが、僕は出隊に会いたいよ。
1: でもこの人はただの特殊兵士ではない。彼は戦術家です。当てに対処すると難しいですよ。
3: 強き者はちょうどいい。父上、あんたは将軍ですから恥かけはしません。何をおっしゃりたいんですか。
1: 軍人は軍人としてその栄誉があればいいし、しかし戦争は悪魔なんですよ。一本筋で言ったらダメでしょ。
3: はい。報告します。特殊部隊は今訓練中です。どうかご指示を。
1: よし、特殊部隊がすごい。みんな続けてやれ。
3: どうぞ。止まれ。
2: はい。
3: 我が大日本航空の鉄拳で必ず奴らをぶっ潰す。
1: よし、我々大日本帝国のために将軍頑張りましょう。
2: はい。
1: 美和子ちゃん、愛してるよ。元気ですか。我々の息子が今私のところに来たんですが、

0: 交換によると蒙印象は完全に八六五を受け入れになってしまった。それは対して我々は巨大な空白になった。奴らはもし八六五に再編したの場合は我々に最大の敵になった。だから再編する前に奴らを殲滅しろ。
1: 必ず殲滅します。
0: つきましては、作戦の三部を今回の作戦の方案をみんなに説明してくれ。
2: 我が軍は少数部隊留守以外全部出ます。兵力は1万人くらい。総兵箇所20両、火砲70門、戦機6架であります。
0: 将軍、今回は我々航空の1万人の参加の以外、航空軍の2つ下を参加し、そうしたら総兵力は2万人余りになりました。そして石師団長からの電報によると、彼は有力部隊を参加し八六五を含まるする。だから蒙印象を必ず消滅せ。蒙印象を殲滅したら反抗軍の全体のバランスを破れる。
3: 天皇様万歳！天皇様万歳！
4: 金要给我。
5: 哎，十位姐，哎，你说我们女人也能为抗战出力，可是我家男人说啥也不让我出来。
6: 那你就跟他斗争斗争吧，这是大男子主义，是封建。
7: 哎，淑薇姐，我也想参加妇女救国会，你们要我吗？
6: 要啊，当然要了。你们知道吗？妇女救国会就是我们自己的组织，不单要自己参与，还要让姐妹们、妯娌们都参与到我们自己的组织中来。
5: 哎，淑薇姐，你还没告诉我怎么跟我家男人做斗争呢？
7: 这还不简单，不让他上床，看他还大不大。
5: 对，真是。
6: 来，
8: 哎，小辣椒，
9: 副司令，
8: 孩子们在干嘛？
9: 哦，儿童团正在军训。
8: 儿童团？什么是儿童团？
9: 儿童团就是儿童的抗日救亡组织。
8: 你怎么懂得这么多？
9: 是李政委告诉我们的。李政委还说，我们打日本鬼子，要打人民战争。要把群众发动起来，成立儿童团、妇女救国会，还有好多好多嘞。
8: 哦，对了，你看见司令了吗？
9: 早上的时候，我好像看到他往那边去了。
8: 好。嘿，人民战争。

0: 司令、やつらは止まりました。
1: 腕の前身は山道や沼道など綺麗なんだ。もう印象はドイツ軍用卒業だから分かるはずだろ。
0: それはおそらく偵察ですよ。
1: 違う、彼が考えてる。多分二虎山のことで彼の判断力を延長される。だから統領の道はどんな環境でも影響を受けず冷静を守る。そうしたら正しい判断力はできます。
0: はい。
2: 起来，
3: 在。
2: 命令部队，前队变后队，跑步前进。
3: 好，全体部队，前队变后队，往回跑，快点。
0: やつら交代しました。

0: よし、わかった。門院長はさすがの政治家だ。狡猾の狐だ。命令。お手を彼らの後ろを進め。本和さん、本しろ。
1: はい。報告します。イニコが策を成功です。我が軍は二号さんを占拠しました。
0: よし、うまくやった。
1: うん。
0: 命令大佐。二トレ山に攻撃したのぼでフォンワさんに回ってきて、我々フォンワさんを包囲しろ。

0: 凤凰，没想到吧，你最后还是落到我宋兴义的手里了。
1: 宋兴义，你这条日本人养的狗。
0: 你骂呀，狠狠的骂，骂完了老子先尝尝你这个女土匪什么滋味，然后再送你上西天。
2: 干嘛？
3: 我出去看一眼，包扎一下。
4: 好。
5: 吓人了！吓人了！裏切りません。
6: 貴様、日本人かい？
2: こいつらはもともと我が野戦病院の者だ。捕虜され、大日本帝国を裏切りました。
5: いや、裏切りません。私は医者だ。医者には感謝しかいない。誰でも同じだ。
6: 奴らを捕まえろ。
5: 離せ、離せ。
6: 来。ここにいる奴を全て殺してやる。
7: はい。

0: 拔开！一个，X 路。机长，快跑！
1: 马蹄有够够了。違います。僕は日本人ですよ。違います。日本人。違います。僕日本人ですよ。違いますよ。
0: 小辣椒，快跑啊，小辣椒！快跑！快跑啊，小辣椒！

0: 申し訳ない。この过江龙はこんなに強くと思わなかった。でもこの後天に沈んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと後天城は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の後天は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 後天城周囲棋盤山は我らに支配されてるが、でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場モデル、軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満

0: 坐，坐，
1: 坐。
2: 爹，
3: 海龙他们打算在老营住几天，一会儿啊，你把住处给大家安排一下。
0: 你就放心吧，爹。
2: 我听下面人说，海龙弟兄来了，
0: 我这着急就赶过来。怎么样？什么时候开始攻打棋盘山？
4: 最近吧。
0: 好，总算等到这天了。趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。嗯，
5: 太好了。
6: 哦，好，好，来。
7: 石原君の計画は結構詳しいね。
8: ありがとうございます。我らの政策はなだめろを中心して修正する。でも刘神東は死んだ後に奴の弟刘神氏はもういてないな。だから今のうちに宝天の周りの賊と義勇軍を修正するべきだと思います。
7: 続けろ。
8: カカ、これは宝天城だ。現在西の城建勇の方は一番強い。そしてあいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし本店に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから我らは両省市の保安部隊と手を組んでもらって老鹰の部隊を消滅する。
7: 老鹰を消したら我々は棋盤山でひとまず安心できる。
8: うん、はい。長橋の特殊小隊はすでに宝天城の周りに点差しました。時間から見ると現在老鹰の近くの方だ。
7: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
8: かが帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
7: やつの情報あるか。
8: すでに町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
7: すでに城内にいないと思う。
8: カカ、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
7: お前を信じてる。今ゴシャンドンはどうだ。
8: ゴシャンドンは就任後おとなしいです。
7: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
9: はい。

0: 止まれ。実を持ってこい。
1: 隊長、すでに牢引範囲です。
0: そっか。今年で以来、我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
1: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
0: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
1: はい。

0: 哎，行行行行，怎么这小娃娃蛋这么长时间还没回来呢？走，过看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。我らどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。製図を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥你看，有血迹。
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。

0: 现在是你们年轻人的天下，说吧，要我老关头干什么？我打算把行动的时间定在三天之后。我明天先去一趟赵郡找那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
1: 行。
0: 哎，孩子，教教我怎么看懂这幅地图。
2: 看看，嗨嘞！喂，那个橋の情報あるか？ありません。でも棋盤山の流線石は来た。棋盘山に造園を請求
1: されました。造園だと。はい。よし、わかったよ。 だが造園ではないのだ。今回は目的二つだ。まずは長橋を応援すんのだ。次は老勇を監視すんのだ。もし棋盤山は攻撃されたら、もはや流線石の言う価値はない。 何もできない奴だ。このような奴はいらねえのね。奴唯一できるのは赵建勇の力を減らすことだ。
2: 賢明です。
1: 早くやってくれ。
2: はい。

0: オガマスク、見ろ、ここ、ここ、そしてここ。警備をつけろ。チーバンシャンの出入り口を封鎖しろ。
1: はい。
0: 中橋に増援する部隊の情報はあるか？
1: まだです。
0: あったらすぐ報告しろ。
1: はい。

0: 海龙と赵建勇は離れました。
1: よし、金盤山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: 東国派の情報は結構詳しいな。
0: かか、我らはもっと部隊を増やして一気に苏海龍と赵建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。刘禅锡たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争，渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊！出了差错，要你们的小命。
3: 放心吧，
4: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
2: 看你一点出息，查完下一个就回去。
4: 好，那我给爷罩着点。

0: 先の爆発は両親死たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事儿了！
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住！

0: 谁在敢逃跑，就跟他一个下场。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 結構激しいのようだな。哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。留神心もただもんじゃない。
2: もっと様子を見ろ。でも戦闘部隊はゆっくり棋盤山に侵入していい。はい。あ、赵局长。海龙，你们这边伤亡情况怎么样？
3: 死伤了十几个兄弟，亏了你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
2: 跟我走。

0: は投資人だ。我々の軍事地図も全部カバーできないのだ。
1: やっぱり中橋君が作ってる地図は我らにとっては重要だな。
0: そうだ。中橋に増援する部隊から情報はないか。
1: まだです。もしかし何か状況あるんでしょうか。
0: 考えすぎだ。彼は中田と同じ特殊訓練を受けたんだ。彼らと会うのは時間の問題だけだ。
2: 跟上，快点！

0: 急用の弾は取られた。
1: こんな短い時間で我が戦闘部隊を消滅するなんて、絶対三地作戦に慣れてるんだ。
0: 奴らの射程は前方の3つの位置です。弾着点もこの狭い位置に集中しています。敵の数は少ないと思う。これから見ると操作を一旦止め、ジーパンさんを攻撃する。
1: ジーパンさんは逃げられんのだ。ジーパンさんを戦力するのは時間の問題だ。この正体は一番厄介だな。たとえジーパンさんを取っても安心できないよ。
0: すぐに操作範囲を広げます。
1: 待て、敵はどのくらいだ。
2: 20人くらい。
1: 20人くらい。20人くらいでこんな目に遭うとは。通信兵、
3: はい、
1: 地図持ってこい。

0: うちの戦略ではこっちで待ち伏せしたら作戦計画わかるか。
1: 報告です。
0: 何焦ったんだ。いえ、
1: ただいま第二小隊の報告で戦闘部隊は敵と遭遇し全滅された。
0: 何？全滅された。
2: カカ、こちらです。
0: ここは大洋山。やっぱり大洋山の境界に向かってる。出れせよ。

0: 隊長，打呢個打。 믿으게
1: 何番将隊ですか。俺たちは先にシフォリンに送られた。そうか。何十人の癖に我が日本国をそこまで犠牲されました。絶対許さん。
2: どこ行くつもりだ。シフォリン東大暗証のところへ捜査に行きます。
1: ちょっと待て、そこはすでに石原殿に包囲された。奴ら行くとすれば絶対石原殿に始末される。
2: よかった。そうだ、一日歩いたんだ。教養がない。教養まだありますか。
1: 俺たちも少ない。でも心配だ。この近くに補給店がある。一緒に行こう。
2: ありがとう。

0: ックに発見され、そして死体は焼き焦がされた。
1: チーズは
0: 見つからなかった。
1: バカ！
0: 俺から見るとこの件は牢院付近の関係と関係あると思います。
1: ご安かい、ご安かい、ご安かい。
0: 申し訳ないです。
1: 報告。いえ、yeah。

0: お前ら俺に教えてくれよ。総海楼はどこだ。岡松少佐、
1: 我らの情報によると苏海龙啊，すでに師父令と大洋山の間から突破したんです。
0: 周りちゃんと捜査したか。
1: 捜査しました。異常なしです。でも数日前ここから我らを襲われました。またここからも我らを補給点を襲った。現在我らはここにいます。ならば敵は多分ここから突発する。
0: 老杨，老杨，
1: カカ、老鹰はもしかしたら敵の目的地だ。
0: 早く部隊を集合しろ。総配のも溶け込む。
1: はい。
2: 啊，啊姑爷，啊姑爷。这都跑一天了，歇会儿吧。这家伙饿得我前腔贴后背啊。
3: 龙哥，再往前面走就是朱家沟了。
4: 所有人抓紧时间休息。
2: 哎，原地休息啊。哎呦我的妈呀，可真是腰。
5: 哎呦我的妈，
0: 哎呀，哎呦我的妈。

0: 報告、敵はこの辺で消えました。
1: 周りにちゃんと調べましたか？
0: 調べました。未だに様子はない。
1: 本当に幻覚だ。私たちの位置を保護しろ。
2: 暗くなる前に
1: 奴らを片付けろ。
0: はい。

0: 見ろ。
1: 今すぐ石原学科に電報せよ。我らは指定地に到着した。間もなく通車庫に入る。
2: はい。
3: 知道死到临头，立遗嘱，立啥都没用，必须是个死。
4: 咱背后就是朱家沟了，我们得为赵军长多争取时间。一会儿拿下来，把所有的都给我照顾上，别留着。
5: カカの電報、
0: 読め。
5: カカからの命令、第二配布進め。朱家沟で合流して、老院を攻撃しろ。
0: 行ってみろ。
5: ソファルの台を始末するために、チパンシャイの計画を締めているので、その意味よくわからない。誠に申し訳ない。ご許してください。
0: このような質問があるのは理解できるんだ。でも軍人として一つ分かってほしい。戦場のことは常に変わるんだ。どんな細かい戦策も変わる状況があるんだ。
5: わかりました。
0: 今は蘇海龍と赵建勇に手を組んだが、ただし劉慶兄弟を消滅する同時に自分のダメージも大きい。長い目から見ると奴らを消滅するのは重要なんだ。だから石原閣下の命令は、チーパンシャンへの攻撃停止、全ての兵力を蘇海龍の方に集中するのだ。
5: なるほどです。わかりました。
0: 実は蘇海龍と比べて赵建勇の方は話にはならないのだ。最近の戦いからわかると思うが、だが蘇海龍違う。こいつは頭いいんだ。戦闘の経験も持ってる。奴は我が帝国最大の敵だ。
6: 还没消息。你们当这小日本跑到石佛岭是来给土地爷烧香拜佛的是吧？我告诉你，传达我的命令，找不到苏海龙就别回来见我。
7: 是。
6: 我活要见人，死要见尸，就是把石佛岭和大洋山这方圆几十里给我刨开，也得把人给我找着，听明白了没有？
7: 是。
6: 去。
8: 别急。
6: 罗哥，怎么了？快坐，
9: 快坐。
10: 别哭，别哭啊！我说喝口水，慢点，慢点。哎呀，哎呀，这是怎么了？你倒是说话，说话呀！

0: 報告。岡松中佐の部隊は武藤屋で襲われ、中佐も重傷だった。病院で治療を受け、臨終です。
1: 蘇海龍の野郎め。伝令せよ。全速進め。
0: はい。
1: トップ。

0: 爹，我看着他这样我心疼。你说他身边连个人都没有，我就是想照顾他。
1: 儿子，强扭的瓜不甜呐。海龙这孩子不容易，新婚的当天晚上老婆就失踪了，到现在都下落不明。缘分，缘分你懂吗？
2: 神道部隊の選挙だ。
3: 嫁、
2: 蘇海龍の部隊は朱雀号で消えました。我が部隊はすぐ探査つもりです。
3: いいんだ。
2: はい。
4: カカ、部隊を止まりますか。
3: この何日間の戦いで蘇海龍くたばるって決まってる。
4: カカ、俺から見るとここの地形は複雑、それに赵建弱前で町伏せの可能性もある。
3: その通りだけど、でも忘れるな、ここはすでに帝国のものだ。蘇海龍を始末する同時に我ら老鹰も手に入れることだ。
4: はい。
3: ちょっ

0: 哎，下次能不能等我说完话你再动？那话还没说完呢，你搜家没了，什么玩意儿？干啥呢？走啊！
1: 说完了。
0: 你，哎呀呀呀呀呀！哎呀！
2: ご覧ください。我が国の行く道、地形と寿司、攻撃されやすい。それに長島部隊全滅され、あの地層もし蘇海龍の手に入ったら、矢沢は絶対待ち伏せする。今の状況から見ると、千葉城の戦い後、赵建勇の部隊は消えました。蘇海龍は朱家沟で行方不明。だから私。
3: バカ。我々ずっと蘇海龍に引っ張られてる。これは赵建勇に時間稼ぎのためだ。もしお前が正しければ、朱家沟の森の中に全部赵建勇の部隊だ。
4: 加賀、私は迷うことはない。攻撃するべきだと思う。
3: さっきの話成立しても、我らは必ず勝つ。
2: 加賀、我が部隊は敵の5倍だけど、ここの地形は危ない。勝ったとしても、犠牲は大きいと思う。
3: 死に恐れてる。
2: 加賀、怖くない。天皇は必要としたら、ここで腹切っても構いませんです。
3: 探査総隊の情報は、
2: 朱家沟に入ってから連絡がないんです。
3: 絶対。
2: 加賀、
3: いたはずだ。部隊を撤退しろ。
2: はい。撤退。
4: 撤退。
3: 蘇海龍。この石原絶対帰ってくる。

今回の軍事行動は必ず老妖を消滅するんだ。勇士たちよ、天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな、お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。お前ら

0: 各小隊はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼，方可百战百胜。今回必ず老兵始末する。关天伟なんだ。その後は勝敗と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 報告。どうだ、気を失ってる。拷問続けますか。こいつは手術を受けたばっかり、もはや限界です。
1: バカ、同情してんの。意識が戻ったら続けろ続けろ。知らなければいいんだ。どこまで我慢できるのだ。
0: はい。
1: 待て、来い。
0: 了解。
1: 覚えろ、この3人を先日用意した牢屋にいとして。意味わかったか。
0: すぐ用意します。
1: 行け。

0: 加賀、关羽が憲兵隊の親に移動しました。残念のは昨夜の行動で蘇海龍を逮捕できなかった。
1: この蘇海龍は本当にしつこいんだ。何回の準備であいつを逃がされた。今度こそあいつを始末しろ。
0: はい。現在張婉婷ら3人が我らの手にいる。これは最後の踊りで。
1: まだ何も言わないのか。
0: はい、口堅いです。俺は郭襄東を利用したい。
1: 現在郭襄東が我ら内部に隠れた情報員のことを確認できないか。試してもいいよ。
0: 加賀、もう一つお願いがありますので。
1: よし、行ってみ。

0: 停了三人を処刑することを胡想東に伝えた。さらに明日の宴会もあいつを誘った。
1: カカ、胡想東と一緒にいると危険すぎるじゃないか。
0: 危ないと言ってもあいつは一人だ。残りは君に頼んだぞ。
1: すでに準備しました。苏海龙ら憲兵隊牢屋を突撃を防ぐために、事前こそ三人を他の牢屋に移動しました。
0: うん、よし。
1: 集計場の周りにも待ち伏せを用意した。今度こそ苏海龙が現れたら殺せるんだ。
0: よし、明日君のいい知らせを待ってるぞ。
1: はい。
2: 郭大哥说你们只要能安全的回来他就不会有事。
3: 他明知道这是个坑，为什么要往里跳？板垣这只老狐狸，他只把行刑的地点和时间告诉了郭大哥。看来板垣和石原已经开始怀疑他了。
4: 那郭大哥不会有啥事吧？
3: 郭大哥要是出了什么事儿，我豁出这条命也得去救他。明天把郭大哥那边的情况一定要及时的告诉我。
5: 姑爷，那咱们到底是救还是不救啊？
3: 明天就会见分晓了，今天晚上大家各自准备。
5: 嗯。
6: 郭向东的動きは、これは彼の外出記録です。
1: 異常がないのが、
6: いつもの通りです。ただし、
1: ただし何？
6: あいつが運転手を変えた。
1: 運転手？調べたか？
6: 年は40歳頃、突然に雇われた。あいつの専用担当し、この人の記録は一切ございません。
1: すぐ調べてこい。もし不審だったら、すぐ逮捕しろ。
7: はい。

0: 安静点里边。
1: 私は秋道恵子です。ドア開けてください。重要な情報があります。
0: あんた日本人？
1: はい。開けなさい。二人が起きる前に早く。
0: 待て、今開ける。

0: 報告。
1: いえ、
0: 道のりは半分減ったが、蘇海龍の後はありません。
1: 監視続けろ。油断だけはすんな。以前から見ると、この蘇海龍は我々思った以上ずるいんだ。向こうの動きは予想できない。板垣殿の方は状況があるか。
0: 郷相殿はすでに会場に入った。板垣殿に軟禁された。

0: ういうこと？
1: 倉庫は爆発した。奴らは警備を殺した。でもまだ倉庫の中にいる。
0: トムガの奴らに生きとれと伝えろ。あと、舞台を連れて倉庫行こう。
1: はい。
0: 待て。今すぐ板垣殿に、郭向東は共産党である証拠をつかんだ。しばらく待てて。たちを捕まえたらすぐに向かう。そして宝殿飯殿に増援配置しろ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 帝国的女儿红啊，就是比咱这奉天城的烧酒好，好喝。
3: かが、連絡が入った。ソハイロンがいなかった。だが、郭向東の運転手を逮捕した。共産党と確認した。あと、女さんに倉庫から出そう。状況を抑えた。総援部隊逐次到着します。
4: 郭署長、失陪了。我有件公务要去处理一下。
5: 等等，谁也走不了。

0: 前何人いる？
1: あと2人生きてる。あと4人外から救えてきた。
0: 苏海龙は？
1: 私外の警備なので、突然の状況で中の警備全員やられた。はっきり見えなかった。
0: お前ら任務完了だ。下がっていいよ。
1: はい。
0: 彼らの遺体を日本に運べ。彼の親戚は慰謝料をもらえる。
1: はい。
0: 各部隊攻撃せよ。
2: 攻撃用意。

0: 板垣殿の状況どうだ。
1: 生きてます。でも大志安殿に拉致された。
0: 郭署长，
2: 别动，
0: 别开枪。
3: 你们长官很安全，但只是眼前，听我的安排。
0: 有什么条件请提吧。

0: すく暗くなる。そのままではどうしようもない。詰め込みますか。
1: カラ、伊高木殿は危ないです。
0: 何で
1: 大下殿は法廷判断で伊高木殿は拉致した。石原殿と面会したいです。
0: ご足音バカ。
2: どうしますか。
0: すぐ攻撃をやめろ。ここを回り込め。俺の命令がないと勝手に動くな。
2: はい、
0: 行こう。

0: さん、来てくれてよかったです。
1: うん。殿の状況は？
0: 板垣殿は背を向いて怪我を受けたと思う。
1: 中に郭襄東だけが。
0: はい。
1: 天兵隊に連れてけ。拷問しろ。
0: はい。

こうしゃんどんを牢屋に連れてけ。俺が拷問する。そして直ちに牢屋の警備を強化しろ。血がつくやつを一切殺せ。はい。

0: 達の情報あるかい？
1: 弾丸艇たちは場外に逃げられました。あいつの車を見つかりましたが、中に人はいない。
0: 拷問の方はどうだ？
1: スペデの手段を使ったが、あいつは何も言わない。
0: 今牢屋に電話しろ。拷問はやめていいよ。このゴーシャンドンは法廷にある共産党の担当者。すっかり人気者だ。
1: 新居に送りますか？
0: いらねえよ。明日法廷の商店街でゴーシャンドンとその連中を処刑する。

0: 明日法廷の官員の一般市民を全部呼んでこい。あいつらを知らせるのだ。合コンを逆らう結果をな。
1: 苏海龙さえ来れば今度こそ絶対に貸さない。
0: 俺の知った苏海龙は手を出すことはないと思う。周りに一般市民が多いからだ。
1: このままほっとくんですか。
0: 処決するの様子を見せるのが目的だ。ゴアシャンドンの地位で殿の魂を弔うんだ。
1: あの日逮捕した警察たちも一緒に処刑しますか。
0: ちゃんと調べたか。
1: 調べました。特に問題ないです。
0: 分かった。あいつを出家場に連れてけ。
1: かしこまりました。
0: 行け。
2: 快快快，南药香。
3: 哥哥，你咋伤成这样了？